kieli krokoa. I kuutu tämä piaks puun kaeksi. Maka, maku täyt siihkaissa, kutsisko ni mansuks. Jaksossa aikaissa liikaakki maja. Kapkutsa puussa muhkitsi päätä piuma. Aksi kutsussa mikä.

0: ka võin mio kiskansin.
1: Tän suomi ehtoään.
2: Tehta piuas kisena.
1: Tän suomi ehtoään.
2: Tehta piuas kisena.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295.

0: Mia pihtää kiskau.
1: Tansu mehtöään.
2: Tehtä piuas kisena.
1: Tansu mehtöään.
2: Tehtä piuas kisena.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295.
4: You're listening to the Morning and Afternoon Show with DJ Yaya.